0: Ensi-Rekka, jota Shivaa ja tästä lanteesta Juho, Shosana, niin Juho.
1: 360, routing Mallet.
2: Roger 1, Bravo, no thank you, identified, continue to Mallet.
1: Continue to Mallet, Virgin, 1-1, Bravo.